0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
2: 3, 2, 1, 2. Pojačam zvuk maksimalno.

0: najbolje jutro u Otvoreni.
1: 7 sati 2 minute, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Buđenje u četvrtak, Petar Tin je tu, Dario Topić na vijestima, moje ime je Vedran Car, ovog jutra smo bez Kasandre, ali plovimo nekako kroz ovaj radni dan u pomoći da ga malo postavimo na noge. Sad će poslužiti i ova stvar Huntrix i Golden na Otvorenom za Dobro jutro. Uskoro radimo u 7 se nedam, ne diraj radio.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Dobro jutro, 7 sati i 12 minuta.
1: U sedam se ne dam.
0: Daj nam našu jutarnju mantru, reci nam svoje jutarnje muke i probleme. Halo, dobro jutro.
2: Ja volim kad vas slušam i volim kad mi vi govorite da lijepo govorim. Volim vas. U sedam se ne dam.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, da. Sedam se ne dam. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u sedam se ne dam.
4: Evo, u šest sam prošetala psa, lijepo sam doručkovala i vidim ostalo mi vremena. Ma, idem sad na posao, pošto ono, da stignem malo ranije. A kad ono, na pružnom prijelazu, nepregledna kolona. Tako da, ne da ću doći ranije, nego ću vjerojatno zakasniti.
0: Ali
4: u sedam se ne dam.
0: To je to, dalje, izvoli, halo.
5: U školu veselo se spremam, u sedam se ne dam.
0: Hej! Sretno svima danas, na početku dana. Ljepše je lakše startati četvrtak kad si šapneš u bradu ili nama na radiju u sedam se ne dam. A sad na radiju, Damjano David i The First Time. Dobro jutro, slušaš Otvoreni.

0: najbolje jutro. Usotvoreni.
1: Jutro, 8 sati prošlo.
2: Dobro jutro svima.
1: Najde dinastija stvar koju radiš i uživaš u tome non stop. Dan danas ima jako puno poruka na WhatsAppu, skupljanja Pokemon, sličica, kartica, skupljanja sličica, ovih ili onih. Nastavljamo s tim uskoro, daj nam svoj primjer i javi nam se. Najde dinastija stvar koju uživaš i jednostavno ne planiraš odustati od toga bez obzira koliko godina imaš. Dobro jutro s otvorenog, a sad ovo Mr. Belty Weasel, it's not right but okay. It's not-

0: Bruno Mars na otvorenom i Grenade, sad je 9.50. Toliko od ovog jutra, Petar Tin i moj ime Vedran. Mi smo bili tu od 6 i bit ćemo sutra.
1: Dobro jutro, hvala svima koji ste se javili.
0: Dobro jutro i doviđenja. Ostanite dalje uz Otvoreni, Lucija je s vama nastavak od 10 do 14. Čujemo se. Bye bye.
1: Bop.

i Crystal. 11.11. je dobrodošli u radno vrijeme. Je li ima netko od vas da vam se ide na neki dobar koncert, neke dobre osobe? Imam jednu preporuku, radi se o ovoj djevojci.

Years and Years, ovo je King, 11.33. Imam malo upozorenja za sve mame, a moguće i za očeve i za bake i djedove, jer mi je upravo stigla poruka na moj mobitel: mama, mobitel mi više ne radi, javi mi se na WhatsApp na novi broj. Ja nisam mama, osim ako je moj pas magično naučio pisat, nisam mama. Znam da uvijek ima tih skemova, različitih poruka i da vjerojatno znate da ne odgovarate na to, ali s obzirom da ne znam, nemam dijete i ne znam kako je to kad je dijete u pitanju, pa ti dođe da odmah napišeš poruku, možda bolje ne. Možda bolje prvo nazva dijete na broj telefona koji inače koristi, jer... Ko zna, ko je, će vam uzeti sve pare s računa, će vam ući u mobitel, šta ja znam. I to se događa inače, ali evo, očito danas kola, pa čisto da ste malo ekstra na oprezu i ne povjerujete svakoj poruci koja vam dođe. Evo, meni piše mama, nekome možda piše tata, baka, kako god. Pogotovo za bake i djedove, nikad ne znaš, pa evo. Smatrajte se upozorenima. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija, ovdje s vama, pred nama je jedna nova stvar.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Termina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
4: Samo jako!
3: Broj 1 za hitove.
0: Otvoreni.